0: Satanawa. Okumi ya wujina nuno. Ni okuma Esther. Ni okuma Sena. Ni oyi dona vipu. Bonsu ye muno. Be you will flow Okumi ya wati.
1: Enofu.
0: Bakuama wati. Wakumi dao. Ayo da sere kufu.